公yam tia re ti sa na yam tu nya ki a pyo li ti la pa kha tha o ta cha pin na ma kong a tiem pin sa o na la pa nhục thế để giảm quả ưu phạt.